Ah ja. Den hernem is na nuene. Nu ko ido. Hadi zamayga. Amene tanlangu. Amistna amuri kai wani hu ko ido. Asu su ko. Ke je ku bali. Amistna isa kai mon hu ko ido kat.